0: be er sta er dere a dat wat go ré kill nu a span cho an agus de Su get no a de.
1: Wo je ennu ru de euro?
0: Well ni sé oer duun je ra, dat je oor dat de elle.
1: Really? kom so gro man sinnne man art?
0: Oh no.
2: Well gorgeous love as an urdin win bak a teach agus ta sil gomor le fe a learn ardal an eisiir well.
1: Me an ardan?
0: Carrot? Oh no.
1: Good day.